Romeo, kitoto kia boss. Malabar, leader de l'éternel. Uninga, awe. Petino na albi, ekosila, kangamo temo.